0: Amen.
1: Amen. Makreta Mabot.
0: Amen.
1: Amen. Sab Marit Bakubu.
0: Amen.
1: Amen. Mkono Baditara.

0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Sethis?
0: Nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sethis pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke mame tsantselo. Loke ke mame ntate ke batho ke ba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogosa ga o dite gophile ke

anna ntate Ferrer. O tsebe ke sheba fatshe na go thunga o mene mene ke ntjwa lo. O tsebe ke sheba fatshe ka na go eno ngwana ka ke nya hlo

wa medimetso tsona jolo dilo hantle le shumele metso medi re foraletse go rena ya borobedi ma metse PCFM nna lo lake la sehlohlong re re tla hatela pele ma medi re tla re buisana jolo le ntate Lenkata Mai ke bona ke nekse ke mofumane kwano fela jolo ke bona gore o boetse o gawile o boetse o gawile kwano ha ke tsebo go na jolo botata bo hukaya ke tsebo go na botata bo kae fela he re rebele hape re motswala

Tamia, still PCFM. Ma shume ma bede metse mehlano ka morao ho rena le shumele motso le mong. Mo mamedi re kwala hona mona. Na hana nka ena he. Le landlord le communicate ntho tsa mofuta ona bathong. Hao. Ke tsebe ho go na o lebeletseng. Ha ke fihla o tlo mpetsa mela o tlo ntjetsa wa rente ke batla ka diwane. A ke o tlo ntjetsa o pompo ke yane, mela ya pompo ke ne ya toilet ke ne ya landlord ke ne le kengeletse le mono he. Wana mo shomo ke ntho tsa mofuta ofi etso ka wa lebelelang hore ko jwetse tsona mo mamedi. Ha ke tlo dietsa ba nje di hey tseding man tsale mona ke a kutla.